nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

0: Petka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: sundar kola Hazić.
1: Osman Hazić.
2: Sa best muzika.
3: Best FM. Na nobenem radiju ni tako dobro kot na Best FM.

0: poslušamo Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Živio sam Trile i ti poslušaš najboljši radio u Sloveniji. Best FM.

0: Poslušamo Best FM.
1: Best FM.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Živio sam Trile i ti poslušaš najboljši radio u Sloveniji. Best FM.

0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska ki te popelje u najljepše spomine. Poletje po tvoje. Usako popovdne od 6 do 8.
2: Na Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš

0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: La Besta prihaja.
1: Friš na Muska. Muska.
4: Moje ime je David Amaro.
3: David Amaro.
4: Perfekten komad za poletje.
3: Spoh